0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ostia, gaur goizean ez notu nahi, eta konturatu nahi, ba, bueno, no sé.
1: Ya azkenengo eguna egula, o sea, ya... Arri, bai. Kompainia ya aprotxan du inberko dugu.
0: Ez dugu ezer egin, ez dugu friestelik egin, eta...
1: Ez, ja...
2: Ni hemen ditu rima de xe.
1: Azkenak eta bota barko ditugu, ez?
3: Ba, eta, bueno...
1: Venga, ze arri, animatze ze?
3: Ba, inoski, beti ez zalenta
2: da. Mugi, mugi.
3: Bai, bueno.
2: Mugi, mugi.
3: Ba, ba.
2: Purdi hori.
3: Ba, venga. Ah, bai. Ei, venga.

ez eginez. Jasi nola ez, Rai, musika emanez gure musikari. Paio eta Edi, bere kolaborazioa horre itzun dezue. Bai, beti bezala, hip-hop aurrera eamanez. Toni, gure musika mezklatu eta grabatu digun pertsona. DJ Track, berari lagundu diona. Eneko, bai, nun egin degulo, bai, bere txean, eta Bakero. Anikab, bere ahotsa sartu diguna hitzak minen, eta Arizon System, gure musika hemen barruan daramogulako, selekta. Selekta.

0: Nork zainduko ditu dantzak?
1: Nork zainduko ditu dantzak?
0: Nork zainduko ditu dantzaria?
2: Nork zainduko ditu dantzaria?
0: Nork zainduko ditu indarrak?
3: Nork zainduko ditu indarrak?
0: Nork zainduko ditu gorputzak?
4: Nork zainduko ditu gorputzak?
0: Nork zainduko arimak?
5: Nork zainduko ditu arimak?
0: Nork zainduko ditu hildakoak?
2: Nork zainduko ditu hildakoak?
0: Nork zainduko ditu jaioberriak?
3: Nork zainduko ditu jaioberriak?
0: Nork zainduko ditu altzoak?
4: Nork zainduko ditu altzoak?
0: Nork zainduko ditu zaindariak?
5: Nork zainduko ditu zaindariak?
0: Nork zainduko ditu?
2: Nork zainduko ditu zaindarien zaindariak?
0: Zaindarien zaindariak.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Ez kiábordaketan eta ideardua adeguan Zkenkala dakirten nahi enberaren espaziotikat Artitako keak ingurunea izkutatudik Eta nire barnean

bila do treineruarekin batera, elmugarik gabeko ekitaldira abiatzen naiz.

bakoitzari ezaugarririk utzi gabe. Ez baitira loturak baino

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

behatxean. Txakurrak kolpez inguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Taurrengo egunean, elurra bezain zubiak diren gazetariek deus ere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, narrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.